ne bezu aniye dunke li ser buna hele el kamal halka u gerdana li dora kamale er kamal halka u gerdana li dora